0: Lairi malam barengan.
1: Tio buk mak tiang ole seven am tu. Matu ngama camal kure awa. Tio yulung radio mo.
2: Let's go on the journey.

0: Aratan.
1: Nenaka, neni wangkwa. Nenaka, neni wangkwa. Nenepina ma emepa. Awila pa emepa nila kodanga. Kampana kena angalua. Nenaka, neni wangkwa. Nenepina ma emepa. Ambilu ma emepa nila kodanga.